0: 啊，好啊，
1: 明
0: 白
1: 一下，
0: 没
1: 关系，没有提高的，
2: 明白一下，
0: 你好。Pampangan nga.
1: Justin Bieber. Pampangan din.
0: Wa. Wa. Habi. Abe, may paya pa ka, Abe. Wa. Pampangan din. Eh!